0: כהלי עמך שוש כהלי נלצריב לינקשת וליקווין עוד מלאך אבלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חוקן הכויסה אוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוים חוקן הכוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חוקן הכוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מטש בלעי צ'אביל צ'קלין אחר ותחוקר הכוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רליחון קוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י
1: Papá tiene la fuerza para trabajar, para motivar, para salir adelante. ¡Feliz Día del Padre! ¡Felicidades! Radio Norte, la fuerza grupera.

0: נקוי נא וזמן לצעוק שובלה בלי נינק ותאה בלי קוקל ותחוקה נקוי שובלה כנה נקוונסה ג'ואם נצ'ו מנלי כחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול כנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינחך ותחוקה נקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לישבוק לבעל 55-50-26-35 Gután Aan 77-22-46-26 Noco Atinaxa Echi
1: La Triple